lan so zhong zhe si ya min ta mi ya si e zong go mi la se la ya ta la de san chi na nyam do ya han char gi la go ta chi na te mi zhang gi zha ya ta la de nyo char par che ya han jian cong teng go lin zhu de par che me ge ni ya ta la re chi na re pe mi ya no mi ri ya ma chi ren cho de ben ba zong ya ta la re wo ma zhu le ya ya han cha pa de go hon bo se nen ro ge nga ru bo ya ta la re jin kar pu na we ya ha jin xian pa bo dang la yo so bo so do de ya ta la re bu se na cha chi ya ha tong ge bu go re de chi de mu da zo xian pe ya ta la re par ma yo la se ya ha cho re de go bu se na ka lu de ma yu ya ta la re zhe jiao le de go ya han ji xian pe go dang ko wo pa la da yi cho ya ta la re ma go re ce la ya jiao de mi go re la se re to la de da yo ya ji la de da qiu ba tang xie de song nan zi de jiao ji dang ba san ji di long de ma la lor ju de long de ge mo ge che la chang ne song suo